go tlhale pokeletso yena ya dintho tse itsang gore se ke wa tsola pela go tlhale pokeletso ai kala kala kala kala muruti maine le wena mo mamedi o seng hona ke bua ka kopano kopano kopano ke ntho e kgolo kopano ke ntho ya bohlokwa ha ba bua ka yona ka mane ka bo moroko ba re kopano ke moruo e bile ke mono ba re kopano ke moruo ebile ke monono ga ba ka opola sefela o na le sefela se e buang ka monono